Klassiker presenterar Linkin Park live. Se Linkin Park på 3 Arena i Stockholm den 29 maj.

0: i Rock and Roll Hall of Fame. Och i år är det 50 år sedan de bildades.
1: And I realize that I may actually be in one of the best two or three rock and roll bands there is, you know?
0: Rockklassiker hyllar Tom Petty and the Heartbreakers, ett av tidernas bästa band.
2: Hi, I'm John Bon Jovi.
3: I'm Richie Sambora.
4: Hi, it's Gene Simmons.
0: Rockklassiker på Radio Play.

rockklassiker presenterar Linkin Park live. Linkin Park på 3 Arena i Stockholm den 29

rockklassiker presenterar Linkin Park live. Se Linkin Park på

0: Rock and Roll Hall of Fame. Och i år är det 50 år sedan de bildades.
1: And I realize that I may actually be in one of the best two or three rock and roll bands there is, you know?
0: Rockklassiker hyllar Tom Petty and the Heartbreakers, ett av tidernas bästa band.
2: Dee Snider
3: and JJ French and Twisted Sister.
4: I am John.
0: Rockklassiker på Radio Play.